Classic. Classic. Pop, pop. Her er 80'er hits hele fredagen. 80'er fredag. Classic pop. 80'er fredag. 80'er hits til hele

INXS, Need You Tonight. Du hørte den lige her på Classic Pop. Og nu lister vi os afsted og slår trommen til. Her er Soul Sister og The Way to Your Heart på Classic Pop.

0: Hun er the best, og det fejrer vi hele denne her weekend, både lørdag og søndag, ved at have Tina Turner Weekend lige her på Classic Pop.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder,